0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: 1550 KRPI Radio ते चल रहा है लाइव फ्रॉम गुरु नानक सिख गुरुद्वारा साहिब स्कॉट रोड सरी
2: सर्व सुख है जहां ना काल साजी साहब तहां तहां रचिया रहा है त देव ते भता विरद की ताज पंथ के जीत श्री साहब जी सहाय खालसा जी के बोल बाले बोलो जी सिखां दा मन नीवा मत उची मत पत दे राखे आप वाहिगुरु काल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाय दा तार जियो श्री ननकाणा साहब होर गुरुद्वारिआं गुरधामां दे जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िआ गिआ खुल्हे दीदार सेवा संभाल दा दान प्यारे पंथ खालसा जीआं नूं बख्शो जी नमाणिओ के माण दे ताणिओ के ताण न्योटिओ की ओट धन धन सतगुरु श्री गुरु नानक देव महाराज जी धन धन सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज आप जी के हजूर चरण कमला पास अरदास बेनती सतगुरु जी तीजा घल्लूघारा जून 1984 दे समूह शहीदां नूं समर्पित सुंदर दीवान आप जी दी पवित्र हजूरी दे विच सजाए गए सजे हुए दीवाना विच अमृत गुरबाणी दा कीर्तन करदिआं कथा विचारां करदिआं ढाडी वारा राहीं अरदास सरवण करवाउंदिआं सौदा रह रहा साहिब जीआं दा जाप करदिआं समुचियां सेवावां ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖੇਮਾ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਮਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਭਾਵ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਵਸਾਉਣਾ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਪਟਾਵਾਂ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾ ਕੌਮੀ ਘਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਰਿਹਾਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਜਿੰਦਾਰ ਕਰਦੇ ਸੇਵਕ ਪੰਡਾਲ ਫੈਮਿਲੀ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ